Твоя Люба є фантастичний бастард, і Хелена Бастич, наша водичанка, одлична півачиця. А мені дійшло нещо, да, ово, коко има 25 минути до в'їзді, 10, само чув бродовим. Але що вона не наше поморце, на брати су, воно все, вони пулі з Ухану, вони в Шангаю, де є градинський біля, де є Хюндай, долі у Кореї, доста више. To nego ću brodovi, lađe, gajete, kajići, sve su to teme ne samo naših autora i sledatelja, nego i stranih. Pa evo, prvo ćemo poslušati 3-4 hrvatske pjesme vezane uz brodove i more. Ajmo.